0: Злоска Ньюс, Мія, Вінсен, Тібо, Дреніо, Теф, 7 і 8 минути, 8 і 8, 9, 5, 8, 9, 5, Нєма, Терпані, Дечу і Твоя Тихрумк.
1: Енерджі, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: А зовсім вчер, така настрой, здравей. Girl Power, можливо, спать з Гарусуарабі.
0: А ось таки в кефі є здравомиком тебе. Даємось прекрасен день, замитрисенька, тут сама та песен, і мумічі та усміхне день.
2: Чао.
0: Чао, до скоро.